0: ការកម្មកម្មការហ្នឹង
1: អ
0: ានទៅណា identity គេប្រើមើលយកមកគេ police ហ្នឹងវាគេគេ police now យ៉ាងមកគេអាចមកគេនេះយេដល់គេម៉ានយ៉ាងគេគេបងអូនមកទៅយកបែរគេយ៉ាងគេគេ police now គេមិនដឹងទៅគេហ្នឹងឯ police station នៅបូកាពេលគាត់ចូលងារមកកម្មកម្មការ
1: អ
0: ឺពីរយោទេមញ្ញទេជាមរជាមនុស្សជាអរនេះមកប៉ូលីសមកអាគេកម្មជុំវិរិទ្ធទៅបានងាយយ៉ាងណៃដែលទីគេបេតិណោ
1: ម
0: បែរមានពលអានជាកាយការមកកែណែដែលគេកាន់ណែទេជាលជាមមរគទីមជីគូមែអត់ទៅបែមកទៅឯងនេះពេលកដោយមកគូគូជិះយោមែនតែយីតែមិនញ៉ាំងាយឯងទៅតាមរោពេលនេះពេលនេះមកប៉ាត់ជាគាត់ប្រើទៀតបើគេចែកហើយពេលនេះអរជារពលិសស្ទេសមកបូកាអ្នកនងារមកមកពីមកវាយមកវាយគឺពេលកៅអរជារមេរកនឹងនិយាយពីញ៉ាំកានកៅងារមកវាយគាត់គេពីមកយកឯងតាមនៅអរបេរគេញ៉ាំកានមកជារគុំតបលមកឌូអ៊ីណានយូនីហ្វមកណាប់ដាងហើយបែនអាយដេនធីទីពីហ្នឹង
1: Yeah. Now look in gang gang what they on. Ni gang gang do suspicious come you know why don't give why can I
0: get? Yeah look in look here ni bien que tiene que peña no ni un police. Oño te con ni uno que tiene uno a que espere. And then tomado que en look no ni. And ni han hecho ver bien at ver. Quien venga tiene nan uniform. Modo como espere. Esto ke pangar man chele ke wa ta kere dire ga no gitu ge ping wa ting ping a chele pere wala bo do ni ma tur do ba ga ba tur ni ba pere ba kere no to ban do kere gen to ma do ni ken ga ngo re ta ma ro ma ka nga ki chi no no ka no i ni chele ku de right impression wa wa ni cha mu ke na jo ke na chele ber man nen cha le ke ke ke ki ya am ko e be vigilance pa pa yo me ke ga no pe ni ge na nga yan taw no bo ke uniform ni na uniform yan mere be ke I don't think can make me no eh ke ara police ara bi no ta ka ga ma ko ke ke ti an lot mak ke ten me na again mo ti na e bo ko parish
1: now go re police post bo ya bo ka ke take ke so ma ke choy ma lu ben ke tele mo berti eno e kamal me ne berti ene
0: a ke zwa mo ke paper ano wa arpa ta ma mi de loke ya wa che ni ha wa che ra mer ko ka ni an ya te ya ki go ja ni go bien ke re ano police me ko police station wing ya mo ka ti re e ki pe ya me ni wing ya wa cha ma ti ga ni ya wa mo pa ti e ya ni ke mo ki pa ta re e no ja e ni go ha ke destination no wa ka do ben ne yo cha la ku ba sa ka
1: Okay. Mhm. Ufa meta kwa tikelo kele mero ngi ya buri apoka makoko pa ya wa giro wa giro conversing kiri mje kama tin.
0: Yeah, pa pa kama bkie era ne ngere gina mona tawa ro pa kira mo ne. Era ne ini era motor rally ni. War ber ber ke issue.
1: Mhm.
0: ma ko ko ne kera ma ta lo ga yo no ta ni no ya ni o si per ta di gamo ti e so so si me apu
1: mhm
0: lo dia na ko ga e ko no e lo ma ara per la che cha le plan you know ye mo ka no na ni me o te ni ti ko per ka a complain is in arma na te to ale lo ma to ko e cha me ti ke karma lo dia na dia ko na ki kam e ti umor ma ma le ti
1: okay
0: so ne o su kong mer wa ka ka ti ko ke wa ka ti ko ha e to na this is the first day mar le for the fifth day ke ba pio du ko na ki lo ka pio ka do ki ko ne ne ma le ge ma ka no ni mer mo ni pian ina ara wa ji ho ba
1: ma nyori in o si ro bele o mar te ak ti dong no ti pe ti re
0: I don't know.